0: Buyur Sayıb Cənta.
1: Buyur, sən salamdır.
0: Sən mal kötü
1: məndə. Sən mal kötü məndə, mən sən bəcəs xanam.
0: Məndə.
1: Birinci ağaçda köyüm mənə tüyükə qarlıqdı, yeni hava axını tüyükə.
0: Cangaç köyəcə onu tüyükə.
1: Yə, cangaç köyüm əgə.
0: Dertdim bir.
1: Oy, nasıl çok tuvalına maçta olur, tam tır ağrı kılacağız.
0: Valla valla, gel tada çavuğa köyün. Çavuğun, emni yok.
2: 每年冬天, 草原上的牧民都要把畜群转移到冬季牧场上。 为了畜群的防寒避风，所选地方一般都在山谷或盆地中，俗称冬窝子。尼玛出自江格尔氏家，也是国家级非遗传承人。他的爷爷加朱乃是当地最为德高望重的江格尔旗。
3: 江格尔是产生于蒙古族卫拉特部的英雄史诗，描述了以江格尔为首的英雄为保卫家乡与邪恶势力芒古斯战斗的故事。
2: 每年牧闲的时候，牧民都会请江格尔奇来家里说唱。江格尔奇只用一把拖布秀尔琴做伴奏，一个人能唱几。